tiên đào phôi cái sinh bên thế cos, khi bà rô khi lai đòn lang học quê cái cha ca, đi cần dít lau ăn cái chính sau ăn ập neng, cúng cái air bả bả bẹ cái thèm, bả cái lập đáp cái yên bà rô học quê, học cái bà cái lai show.